0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi spiller Det er meg. Og det kommer altså en påstand nå som gjelder enten Martine Lunde eller Petter Pilgaard. Hvem snakker sant og hvem lyver? Påstanden i dag, det er: for meg så er konsistensen viktigere enn smaken på mat.
2: Og det er meg, for at jeg elsker når jeg spiser noe sånn der, enten om det er lakris eller karamell, at det fester seg i jekselet, sånn at det setter seg en sånn der god klump. For at det er jo kjedelig når du spiser godteri, og så er det liksom smaken over med en gang, ikke sant? Dette er jo litt sånn at du skal slippe å spise en hel pose med en gang, hvis det er for eksempel sjokolade da, som går rett ned.
3: Det her er det verste argumentet jeg har hørt i mitt liv, at du lar lakris i jekselet.
2: Jeg kan ikke si sånn, suge litt på det og ta det litt sånn senere liksom.
3: Jeg håper at bare alle skjønner nå at det er bullshit, for jeg har aldri hørt om at noen liker å ha lakris i jekselen liksom. Nei, konsistens. Altså, vet du hva? Det at en ting har en digg konsistens, det er sånn det masserer hjernen i det du tygger gjennom det, det er den beste følelsen. Så drit i smaken der. Men for eksempel godteri da, jeg vil heller spise godteri som har digg konsistens enn noe som smaker dritgodt. For at da kan man fort bli litt kvalm hvis det er sånn for søtt og sånn. Men den konsistensen, hvis det er en skikkelig bra konsistens, men også på mat, bare sånn der, enten om det er skikkelig crunchy eller om det er litt sånn mykt og litt motstand, det er det beste. Men ikke at det henger igjen i jekslene.
2: Ja, fantastisk. Ja, men kan man 2-3 tyber da, kan man si sånn.
1: Det jeg synes er rart er at en av disse snakker sant. En av disse mener alltid at smaken ikke er viktig, men heller hvordan det føles i munnen.
4: Ja.
1: Men hvem er dette her, Ken?
4: Hvem i alle dager snakker sant av disse to? Er det Martine, eller er det Petter? Send det inn til oss på Snap.
1: Vi heter P5 Hits. I inboxen vår så har Helle skrevet: jeg tror det er Petter, ja, så husk på han spiser ostepopp med spisepinner, jo. Ja, det er spesielt. Andy skriver: jeg tror det er Petter, husk at han testet julematen før han skulle spise den på julaften, så han gjør mye rare ting.
4: Jeg liker alltid at alle har en sånn referanse: jeg tror det er Petter, fordi husk at han, og så er det ofte bare et eller annet helt idiotisk.
1: Ja, husk at han er litt spesiell da.
3: Det var ikke ostepopp, det er sånn, ok.
1: Ja, det er noe med det.
2: Det er det smarteste, spisepinner lukter på fingeren og sånt.
1: Ja, men vi skal nå få avsløringen. Hvem er det?
4: Hvem er det som er mer opptatt av konsistens enn smak? Er det Martine Lunde? Er det Petter Pilgaard?
3: Det er så klart meg!
4: Hei!
3: Ja,
4: altså,
2: du spiser med hjernen, du altså.
3: Jeg spiser med hjernen, ja, jeg gjør det. Og jeg bare klarer ikke å forstå at folk trodde det var deg med den historien din. Jeg sitter fortsatt og har det der bildet i hodet, masse lakris i eksjonen liksom.
1: Folk tror han er en rar fyr, og det er han.
3: Ja,
4: og hvis du tenkte at det var rart, så skal du bare se. For det er derfor folk tenker at han snakker sant når han sier det, for det pleier å komme verre ting enn det der.
3: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ok, så du kan heller spise noe fordi det er sånn crunchy og tyggende gøy enn at det smaker så godt.
3: Ja, jeg kan det. Altså, vet du hva, det er noen ting som jeg bare kan få sånn skikkelig cravings på bare fordi at det er digg å tygge på. Det er liksom sånn, noen ganger det er sånn squishy, det er sånn at det hopper i munnen. Dette er jo bare veldig
4: rart. Ja, kommer du på et eksempel på en sånn en ting?
3: Ja, som ikke smaker digg, men som hopper. Det er en sånn godteri som man kan kjøpe på sånn helsekostbutikker, som er sånn sukkerfritt og ditten og datten og bla bla bla. Det smaker ikke godt, men den konsistensen.
4: Kanskje jeg skjønner hva du mener.
1: Den er ikke la som at du har spist sukkerfri godis.
4: Jeg har gjort det en gang, Stian. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi oppe tidlig på morgenen, frokostshowet på P5.
2: Og jeg har det perfekte eksempelet på at vi ikke helt sånn ferdig utviklet på teknologifronten. Og det handler om noe som jeg har hjemme, som jeg mener, altså helt ærlig, at vi enda ikke har løst dette her. Det skjønner jeg ingenting av. Klokke.
3: Ja.
2: Klokke.
3: Du mener den har en vei å gå?
2: Jeg mener klokke har en vei å gå, for det viser seg altså ingen klokker i verden klarer å gå helt nøyaktig, helt likt.
1: Ja, det er riktig.
2: Hjemme hos meg så har jeg mange klokker. Jeg har klokke på stekeovnen, jeg har klokke på kaffetrakteren, og jeg har klokke på mikroen. Og det viser seg altså at min kaffetrakter, den går for sakte, og mikroen går for fort. Det vil si at i mitt hjem så kan jeg se på fire forskjellige klokker, og ingen av de klarer å vise forbanna samme tid!
3: Vet du, dette er katastrofe. Jeg har det på akkurat samme måte, Stian.
2: Det går ikke.
3: Jeg må synkronisere.
2: Hvis du skal ha klokke som en feature på den forbanna kaffetrakteren, så må du i hvert fall klare å få inn en klokke som går riktig. Så i løpet av en måned da, så kan kaffetrakteren gå 5 minutter for sakte,
1: ja.
2: Mens mikroen da klarer å gå 5 minutter for fort. Så der skiller det 10 minutter fra om jeg ser på kaffetrakteren, eller om jeg ser på mikroen.
1: Altså, jeg krangler med klokka på komfyren min hver eneste dag. Den går alltid sånn, den går fortere og fortere og fortere på en måte.
2: Ja, den speeder opp
1: den
2: til og med.
1: Den speeder opp, og så pleier jeg å gå og stille den sånn innimellom, fordi jeg får skikkelig OCD av hele systemet.
2: Ja.
1: Så jeg ser på liksom, telefonen min, så er det sånn, nei, nå er klokka 7.08. Så går jeg og stiller på komfyren, og så er det akkurat som at i det jeg snur meg, så begynner den å løpe av gårde. Det er litt som den spiller Squid Game, det der rødt lys.
2: Ja!
1: Hvor den dokka snur seg. Så med en gang jeg snur meg, så går den bare 2 minutter fortere plutselig.
2: Ja, så later som at jeg...
1: Ja, så går jeg og skrur den ned igjen, og så bare...
2: Jeg bare skjønner ikke, altså vi... Fader, nå er det... Det er vi har vært på månen, liksom!
1: Ja. Og hva er det?

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God fredag morgen, frokostshowet her på P5 på plass selvfølgelig. Stian, Petter og Ken. Jeg kan melde om at jeg og Petter har allerede hatt en litt dramatisk start på dagen.
2: Oi. Det var flaks at Ken kom seg på jobb, faktisk.
1: Ja. Jeg hadde jo bursdag i går, fikk en gedigen grønn jakke.
2: Som du har sagt at du ønsket deg.
1: Jeg ønsket meg den. Ja. Jeg ønsket meg en stor vinterjakke. Den har jeg nå fått. Den er på en måte... det er vel naturlig at en jakke er større enn et menneske. Hvis ikke, så får man den ikke på seg. Men jeg føler at den kan på en måte...
2: Var nesten lengre enn et menneske også.
1: Ja, den er gedigen. Så hvis jeg føler at noen av dere stikker og jeg blir borte, så er det jakka som sannsynligvis har kidnappet meg eller noe.
3: Ja, sånn ja. Du tenker på den soveposen som henger ut i gangen der. Ja, da er jeg med. Ja.
2: Og så må jeg også legge til at jeg så en person i den nye jakken som jeg ikke hadde sett før, gikk og bærende på noe i pakket inn i sølvpapir. Det pleier du heller ikke, Ken.
1: Nei, jeg har med gulrotkake etter bursdag. Så det vil si at Petter rett og slett kjente meg ikke igjen til morgendag.
3: Nei, for det som er greia er at Petter du er jo carpooler, og du henter jo da Ken, ikke sant?
2: Ja, tenk på miljø.
3: Så hva er det du sier? Du fant han ikke?
2: Nei, og han har jo forhold på den strekningen, så skal jeg prøve å være snill og parkere rett utenfor døren hans, for at det er sånn mørdarbakke som jeg kaller det. Det er sikkert ikke en stump på mer enn 100 meter, men den er seig på morgenen. Så jeg kjørte rett og slett rett forbi deg, Ken. Jeg kunne stoppet på en som du endte egentlig med å gå like langt som det du i verste fall måtte gjøre uansett.
3: Ja, det sier jeg, for du er ute om morgenen kjører, du ser en person.
2: Helt riktig.
3: Akkurat der hvor Kent på en måte skal stå og pleier å stå. Det er liksom der. Åja, der er det personen da.
2: Til ikke... mitt forsvar så er det en bussholdeplass der også, så det hender at det sirkulerer litt.
3: Ja, ok, det er riktig.
1: Men altså, jeg skjønner jo det. Der står det da en person med svær grønn jakke og en gulrotkake. Han tenker sånn, det der kan du ikke være. Det er ingen sannsynlighet for at det der er Kent.
3: Nei, jeg
1: er
3: for så vidt enig i det. Og hva gjør du når du oppdager at, han kjenner jo ikke meg igjen nå?
1: Jeg får jo full panikk. Så jeg begynner jo å gå litt fortere enn jeg gjorde før.
3: Begynner du å hytte med gulrotkaken?
2: Hey! Så da fant du faktisk ut at frem og tilbake er faktisk dobbelt så langt som en vei.
1: Det er helt riktig.
2: Sorry.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Samtidig, hun kan jo faktisk synge.
3: Ja, jeg vet det. Ja,
4: hun kan danse, kan hun ikke det?
2: Ja. Showtime kommer altså på TV2. Det ikke helt bekreftet akkurat når det kommer. Men
5: det skjønner jeg, for du skjønner jo ikke helt hva det er.
2: Kjendispar skal gjøre artige ting på scenen og bli dømt. Vet du hva?
4: Showtime blir det.
2: Jeg er skeptisk til det motsatte er bevist.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Nå blir det vitsebonanza her i frokostshowet. Fordi Petter Pilgaard sitter med Se og Hørs beste vitser. Er de fortsatt gode? Vi tar tempen på det hele.
2: Mine damer og herrer, ta godt imot på scenen selveste Petter Pilgaard!
3: Takk. Vi bare starter rett på. Hørt ved kjøttdisken. Hvor mye koster en hjort i dag, da? Den er rådyr.
1: Nei!
3: Ja, jeg går videre.
1: Det er det som er nivået,
3: ja. Kona sto sur og sint i døren da mannen kom hjem langt ut på morgenkvisten, og hun sa: du har vel en forklaring på hvorfor du kommer hjem på denne tiden av døgnet? Ja, frokost.
4: Ja. Anerkjenner ikke,
3: Hvor mange er som jobber i firmaet ditt? Rundt halvparten?
4: Kjenner meg igjen.
3: Du, Martin, sa læreren, din oppgave er helt lik sidemannen din. Hvordan kan du forklare det? Vi har samme lærer.
4: Lærerhumor! Veldig bra!
3: Den beste måten å huske din kones fødselsdag? Glemme den en gang. Han til kona etter en krangel. Har du noen gang sett en tullebok innpakket i plast? Nei. Så se på førekortet ditt.
4: Jeg har også førekort.
3: Hunden din lyver. Tøv, bikkje kan ikke lyve. Jo, bare hør. Fido, hva sier katten? Voff.
1: Den synes jeg faktisk var litt god.
4: Ja, enig faktisk. Det var enig bedre. Ok, vi rekker en til.
3: Kan man kalle en flyvende elefant for en dumbo-jet?
1: Den er fin, i hvert fall siden på en måte navnet Dumbo kommer fra Jumbo i utgangspunktet, så er den god.
3: Bare siste. Unnskyld. Kan en kenguru hoppe høyere enn et hus? Selvsagt, for et hus kan ikke hoppe.
4: Der er vi tilbake igjen. Ja da.
3: Da sier vi ternekast.
1: Fortsatt kjempehøyt.
4: Ja da.
1: I Se og Hørs humorredaksjon.

0: klippet fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God torsdag morgen! Martine Lunde vikar her I frokostshowet I dag.
2: Og da må man bli bedre kjent, og derfor så har jeg flekket opp Pusur skoledagbok fra 1999.
3: Oi! Ja. Og da var jeg 3 år, ja.
2: Ikke sant?
3: Interessant.
2: Ja, ja. Du skal få lov til å svare som deg I dag, og ikke som 3 år gamle Martine Lunde.
3: Godt å høre. Godt å høre.
2: Ok, du klar til å fylle ut skoledagboka vår?
3: Ja.
2: Martine Lunde, vi begynner med kallenavn.
3: Ja, jeg har ikke så veldig mange altså, Noen kaller meg Lunde bare
1: men Ja, det etternavnet
3: det, ja, ja, men det liksom bare at de kaller meg det Men sånn, da jeg var yngre, så hadde jeg et kallenavn som var Må For at vi var 2 Martiner I klassen Vi var Martine Årsrud og en annen Martine som begynte på Ø Så vi var Mø og Må Men jeg har ikke noe kallenavn nå, tror jeg
2: Å, Må?
3: Jo, vent da, jo, jeg har kallenavn ah. Ja, Tine Tine mitt kallenavn Ja, herregud, at jeg glemte det Det kaller hele familien min meg Og lillesøsteren min, for jeg har en lillesøster på 8 år Og da hun var mindre, hun klarte ikke å si Martine Så jeg ble bare Tine Så nå det sånn, hele familien kaller meg Tine
2: Ja, det jo veldig gøy mm. Favorittfarge?
3: Svart eller beige
2: Og du beige person!
3: Ja!
1: Oi, oi, oi. Vi har hatt, det kontroversielt akkurat her Vi har snakket mye om beige så Hele hjemmet til Stian beige
3: Ja, det mitt da
1: Nei, det sant?
2: Mm. Dette kjempebra Favorittfag?
3: Fag? Herregud Friminutt, kan man si det, eller?
1: Ja, det jo det gøyeste svaret I skoledagboken
2: Ok, dette faget liker jeg ikke
3: Matte
2: Ja, da du med I gjengen her også Favorittmat?
3: Jeg vil si en skikkelig god biff ja.
2: Nydelig
4: Med bernes
3: ja. Ja.
2: Favorittartist?
3: Det så mange artister nå Nei, jeg tror faktisk jeg må si Øystein Sunde
1: det sant?
3: Ja. Jeg skal på konsert I morgen
1: Kult.
4: Han flipper på gitar da
3: Elsker Øystein Sunde
2: Det veldig gøy Jeg hadde regnet med noe et eller annet Noe Britten eller noe international Men du går for god gamle Øystein
3: Nei, altså.
1: Innenfor farge så går du I retning Stian Og innenfor musikk litt mer retning Pilgård kanskje
2: Ja, det akkurat Når jeg blir stor så vil jeg bli
3: Jeg elsker jo det jeg driver med nå Jeg vil bare fortsette med det Og så vil jeg bli mamma Ja
1: Oi,
3: jeg
1: vil bli mamma når du blir stor
3: bli
2: Det også veldig som man svarer på barneskolen faktisk ja. Jeg skal bli mamma og pappa Dette ordet bruker jeg mest
3: Jeg tror det må være Jeg sier veldig ofte sånn, ikke sant? Midt I setningen, eller så sier jeg liksom Veldig mye, og det så irriterende Jeg hører meg selv snakke sånn, liksom
2: ja. Så det det målet om å fjerne Men akkurat nå så det liksom og ikke sant som favorittordene
3: Ja, det ikke favorittordene, men det jeg bruker mest
2: Ja, stemmer Ok, hva favorittord da, hvis vi først inn på det nå?
3: Favorittord?
2: Ja
3: Amen.
2: Penger, ja.
3: Penger, ja. Det mitt favorittord.
2: Ja, det bra. Da har vi fylt ut hele skoledagboka med Martine Lunde. She

0: Mandag satt jeg på Karl Johan og rodde, og jeg ikke spesielt fotballinteressert engang, men herregud, når vi slår Brasil og i kvartfinalen, ja, da blir vi alle fotballsupportere. Inboxen vår, PFM Hits på Snapchat, den var jo helt full da jeg kom på jobb mandag morgen. Det var lykke og glede overalt.
1: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinale på Norge, da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hallo, ja, det Christian fra P5 Hits som ringer her.
1: Hei.
0: Hei, der kan Ville jeg prate med, ikke sant?
1: Det det.
0: Du, hva var ukas sommerhit da?
1: Det var Lush Life.
0: Det var Lush Life. Det betyr 1000 kroner rett I fôret. Vær så god.
1: Tusen takk.
0: Du, det ferie eller det jobb som gjelder nå I juli?
1: Nei, nå det ferie. Jeg på hytta, det derfor det dårlig dekning.
0: Ja, det var derfor, ja, nettopp. Du, kampen I morgen, den, du skal se den, eller selv om det ferie?
1: Jeg skal prøve på det. Vi ja. Får se om jeg får dekning nok til å koble til.
0: Ja, det dårlig TV-dekning der også, kanskje?
1: Ja, det det.
0: Kjedelig. Ja, hva gjør du hvis du ikke får sett den da? Skal du høre på radio da, eller?
1: Jeg lurer på det.
0: Tør du spå et resultat? Norge-England kvartfinale I morgen kveld?
1: Jeg håper jo Norge tar de.
0: Ja, skal vi si 5-0? Erlig Breit Haaland skårer alle.
1: Det var litt å ta I, men vi får se.
0: 2-1, 2-1.
1: Det
0: veldig bra. Nei, men du I tillit til tusenlappen, så også med trekningen av 20 000 kroner som deles ut I august. Så bare å krysse fingrene her.
1: Ja, det skal jeg absolutt gjøre.
0: Supert. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Ny sommerhit på mandag. Ny mulighet til å gjette.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Jeg vet ikke hvem det som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere

0: Jasmin med mobb.
1: Carpe World over. Noen skuffet, andre så evig takknemlige for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder det gående i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg gå til.
0: Ok, men det skal du bare si, da.
1: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P5 Top 40
2: nummer 26.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.